Slot 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan malam hari ini masih di jam galau ya. Jadi buat lo yang pengen request lagu-lagu galau, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Ya, nanti gue langsung aja puterin di jam 10 ini.